Velkommen til middelalderen. Velkommen til middelalderen.